0: mario to ba ji lo ro adoro lowo ala urabi
1: elo ma e kale ma yes ma o ko e bole tin pe wa lati ogijo ya ngbo yin ma

nu la ni aye ti le ko ehile bawashi aye ma ti le ko ehile bawashi oja ogun daye so pe